Традиційні дні поезії 2026 в Даугавпільс – то єдно з найважніших видажень літератських вжечня. До того велокультурового швента слова долучаються також поляці міста. Вечір літератський відбувся сьогодні в Дому Польським. Видаження то було в цілості поświęcono пам'яті вибітної польської поетки Ольги Даукшти. Подчас споткання творча кадра Дому Польського, мілосніці літератури рецитували її утвори, а також презентували пісні, скомпоновані до її слов. Вірші читали мілосніці поезії з різних поколень, різних заводів, nauczyciele, przedsiębiorcy, pracownicy kultury. Wiersze pochodzą z trzech różnych zbiorów Olgi Daukszty. Dźwina o zmierzchu, walet kierowy i błękitne inicjały. Poezja miłosna, wiersze o Dźwinie i Dynyburgu. Kilka jej wierszy zostało muzycznie opracowanych. Zaśpiewali je kierownik zespołu Barwy Daugawy Stas Jakowenko, aktor teatru daugawpilskiego Jewgenij Michajlow, а також акторка Мілена Савкіна. Кристина Куніцька заспівала такі пісенки, як «В п'ятник вечором», «Інфланти», «Вночі о 12-й». А Кристина Тішко виконала пісенку «Всього в порядку». Дуже тішить то, що поляці Динебурга активно долучаються до Дні поезії на Латвії, презентуючи нашу польську культуру і локальних латгальських авторів.